fadițe măi, eu port came și ditord și nidul și graiu tot, măi, badițe măi, dorule măi. Eu port came și